0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com.

0: Matur suwun. Kok ya pas ya Mas ya. Lagune pas entek, pas uangnya juga di terakhir kalinya menghasilkan kepada saya.
1: Kita ber